स्पेशल स्पेशल रामदेव चौतू स्पेशल आपके लिए प्रोग्राम पेश हो रहा है आपका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सेंट फादर मने रामदेव चैतू सेंट फादर पुनीत शास्त्री शिव प्रसाद चैतू वास लैंड बॉवर एंड दारनास हारमोनियम स्पेलर एंड लीड स्क्राइफर फॉर हिंदुस्तान्स म्यूजिक। Hij leerde zijn zoon op jonge leeftijd muziek spelen en liet hem wekelijks optreden tijdens ceremonies in de Hindoes tempel. De jongen trad vervolgens op met topartiesten uit de Surinaamse muziekwereld. Zijn zus is de zangeres Bidjan Baiti Chaitu.